Christian Osodo. Ejumo no wasi se okase uyo gidini a ana uyo Christo ni abobrapa na emfata wudi. Sieka

0: wiase kura ayedenia eh mo se ayeden btsi oh mia metumani hwe wiase a na se se yanka se kura
1: sira
0: sei
1: yaba shumba
0: edi ne ekosu wiase ya nti ne pepe mu ano no Enti ni mebi asi o. Enti si ya di ekwa nwana. Udifu Yeremia, wasana mbo tu afibia fenyinam.
1: Sumpa.

0: enye ne bone se woni akara identity mu a ono a oyɛ wo bone ana oyɛ ne me mfata na ne ho akwɛ no na wo wɛ gyi kɛ woni wo ba ware be ma ware a sisi emanye enye ne bone wode mo no mo sisi wo onye wo bone awade ne gu ya na wo akɔ di yi na ono ne ho akyire no
1: sumba
0: ka se wo and do not cheat. Ay, ay, asem. Ah, awadie mo, bibi.